0: maamul amad suñ jogé fi ci ay ñu rahmaté nak ba ñu dem ci université ba di université islamique nek ni ci mbour maamul amad
1: fi nak aziz mustafa mbacke mo taxam cheikh ahmed bamba def nañu wacc al hudda ban maskana ta'allum wa mawdi al fikra wa tafahum université bi ngay gis cheikhul khadim yag na wax ni dekk bi ni nek dekk xam xam ak fu ñuy jangale xam xam wajjal bi bi bar yakal madina la nek dekk khalat la dekk dekk la nek dekk degg masala ndax bo jangé ci degg lu masala man nga yak am rew bo déggé masala té xamlo ab yak man nga yak am rew cheikhul khadim ni nek ba nek dekk xam xam jall ak jangale ak di degg masala yi ba nek dekk khalat bo xamni khalat rek lay doon ali mustafa
0: ñu dem nak bo fi ci li xadim serigne xadim gey di jangé ñu dem tuuti jangam ñu ngi jangal ci ko serigne bakki soxlo ñu ko dem ba ci kanam nak ñu dem ci yeneen yi beureup
2: sallallahu bi tasbihin liman wara wa kana li bihi

0: dem ci wat nak fi nak ci producteur yi ci bibliothèque bi bu ci kanamé dañu déglu Serigne Modou Mamoun Mbacké bi dénk fi nga xamni producteur yi nak
1: Ali Mustapha fi ku ko xol sa xel dama bel ci wax bi Cheikh Ahmed Bamba don wax nan akramatni ayul kitab karimin sami kusin wala arim khuruja Cheikh Ahmed Bamba neena ay alquran yi teral nañ ma ba sax nañ dekk ndon man te fe sakku mu ñu jëm bi ñu jëm te duma sakku suñu jëm nikku kon fi moy maktabu Cheikh Ahmed Bamba khadimu rasul sallallahu alaihi wasallam fununul ilmi yepp di fann xam xam yepp mu ngi ci bir barab bi Ali Mustapha Mbacké
0: ngeen gisse ak nga xam fi so duggé rek ci sa chamoñ fi lañ moolé téré yi mom ngeen di gis ni nestu ci nak ngeen

आपण दंगावर जाऊ. बरे बरे बरे सशानक द लदलोन मेन मिसिंग दोन मिस निबाखनी मी बन लादल सशाय बन लदलोन मेन मिसिंग दोन मिस निबाखनी मी बन लादल न्यार युप नखकत यौन तुबी सल्ला अलैहि वसल्लम मुसना अब देनी बिस मुझे दोन दिन दिन ने बद ची दोन मी मु फातिमा ती जहरा मु को ऐ यो फातिमा ती जहरा बेर बेर मी बद बिसी इंडी बिसी मिस मी इंडी ay jëf yow nga def indi ay wax kon sëtub Serigne Touba bu jigéen bi dafa war a boole jëf ji ak wax ji te dugal ci nag ak taalibe kon ñu ñu ko tënk rek yoonu Serigne Touba yoonu deret la ak yoonu taalibe taalibe gi mooy dëggal gi deret gi bokk ba nga ca bokk day tax nga roy ci Serigne Touba wëlbati ci nag doon ak taalibe kon képp kuy sëtu Serigne Touba da ngaa war a def la nga mën góorgóorlu ba def lu ëpp la nga mën la ca des la nga mën nga bokk ak borom Touba dañoo nekk nag ci àdduna boo xam ne di évolué la di jëm kanam xam-xam yi xam ci islam xam ko ci université jàng ko ci université lépp nag bala muy am njëriñ ñu dugal boole lépp rek dugal ko doxin ko dugal ci biir ak taalibe ndax taalibe rek moo am njëriñ sëtu Serigne Touba am nga cosaan bu baax am maam bu baax bokk fu baax góorgóorlu leer doggu góorgóorlu doggu ak mbaax gi yépp fas yéene nekk leer ñu nekk muurum à la muurum ñi nga xam ne ngi seen biir kër di nekk ci borom kër ñu góorgóorlu fi seen ménage nekk ci seen sëy di rey maam jaara busu ñi nga xam ne ñooy jàng ku ne xam ne ni xaadimu rasul da jéeg mbàmbulaan la képp ku ca askanu ngay góor di jigéen rawati ne jigéen kenn du la ñu lii foo ko jànge ndax suñ Touba day ku ne xam ne xelam tubaakaalla macha allah bu fekkee ne yaa ngi dirigé entreprise wala ngay def commerce wala lu mën a doon yërmande na ca dugg jeunesse bi it ñu ak ñëpp ñu bokk fonk seen waajur jox exemple taalibe yi maam jaari soxna Mariama jaariyatu laay day bu ñu yeboon ni moom mooy exemple bi nga xam ne jigéen ñëpp ci nan lañu war a roy lépp rek day daal dellu si ci soxna Mariama jaariyatu laa ndax ñii ñu seetloo matérialisme bëggee bëggum xaalis wutum bërëm kooku day nekkul woon ci soxna Mariama jaariyatu laa nañu fàttaliku nag ni amoon na ay gaañ yu baax ñu fi jaaroon ku mel ni yonent yàlla noohuñ bu ñu fàtte ne am na doom ngi dugg safara de te dara wara lu ko woon lu dul ñàkk ngëm ak ñàkk pas-pas ak ñàkk topp ak ñàkk dégg kon loolu war naa tax ñu delloo si suñu xel conclusion bi nga xam ne ñun moom lañ koy xa tëje mooy Serigne Touba day kenn du moom te kenn ñun te nekk moom.

alayhi wa sallam anam gi nga xamne rek ci la soobe ci liggey bi wane na ni gis bi bisub julit yépp ndax li mu jëkk def moy jakarlo ak sunu borom subhanahu wa ta'ala ya rabbi bil mustafa al muhtar min wadri safi ummatihi fil batn wal hadar hub ummat al mustafa amma yajurru lahum fi walil ibadati wa fi in kan sharri ganna bu ma laxa sayo di liggey li rasul de sunu borom subhanahu ma ngi lay ñaan nga wutuma ci xet rasulullah yi wutuma ci ñi nga xamne dañuy nekk ci tol bi di liggey ar len musal len ci lepp lo xamne lu jaar seen digeenti ak jaamu yalla ba ma dem liggey ba delu ci dal ko waxat ne ko tan kuluba fayil islam fi amanu wasrif lahum jalibatan jalibatil amn wal bushri mani ñani tam nga ar molem xetu rasulullah tay def leen ñu yëp ñu ñu ar lañ ndax ñu nekk ci tol bi di liggey nga ar leen te yëg ñu ñu ñu ar lañ yëp seenu tib du dal ndax bu ñu xëyee jàpp ne bala jënta sof te ndawul buur fekk leen ko te gàllankoor leen teqale leen seenu njaboot yóbbu leen utub ranke bu jant soyee ba ñu tëdd te seen xel du dal li fay bët situb ndax ñu ngi jàpp ne balaa bët a set noonu lislaam ak noonu diine yegsi ci ñu sëriñ bi nag ne kon na nga leen aar waaye ni nga leen yëgle ni ngeen bi ñuy aar lañ ba ñu seen xel dal ba ni ñu war a liggéeyalee yonente bi salallahu alayhi wa sallam ci tolub islaam ñu liggéeyee ko nag ñu liggéeyale ko nag ba ma dellu si dellu waxaati ne waj al jamia soma il muslimin wa ahlahum fi xayri xisin ya moin yow sunu borom subhanahu maañ ñaan mboolem kilifa yi diine yi nga xam ne ñoo naxa saa yi di liggéeyal yonente bi salallahu alayhi wa sallam ak seen ña ànd ak ñun maañ ñaan nga aaral ma leen dugal leen ci sange soo xam ne dara du fa ñu leen ko fekk di leen yàqal liggéey boobu ba ma liggéeyal yonente bi salallahu alayhi wa sallam ba dellu si fekkaat leen fi ci jàmm ma ñu ni ñaan yooyu nag stratégie la boo xam ne daf koy jëlam stratégie la boo xam ne daf koy jël bu jiitu muy jóg ngir gis na ne wax bu jiitu muy jóg te am na ay góor yàlla yoo xam ne nit ci toolu lislaam di liggéey tamtuwaay seen kàttan te su fekkee ne nag ñun ñëpp noonu lislaam song na leen jël leen yóbbu leen ngir sànki leen wala jëm ci ñoom ay pexe te ba tool bi widdi jëwri ñi nekkatuñ fi donte le yàlla baaxee woon ne leen ba ñu dellu si te

yoo xam ne et xamuloo xëy xamuloo xëy ba résultat bi tey mooy bi ñu gis tey maanaam lenn ci résultat yi loolu ko suñu borom subhanahu wa di fayee lii ñu gis tey muy màggal gi ak ci topp yëpp ci li ko suñu borom subhanahu wa defal lenn.